keimanan beliau kepada Rasulullah dan kecintaan beliau yang serius, yang tulus kepada beliau sallallahu alaihi. Qal, na'am, inni la usaddiquhu fima huwa aba'ad min dhalik. Ya, bahkan saya akan membenarkannya dalam peristiwa yang lebih jauh daripada itu. Apabila betul beliau yang menyampaikannya, maka tidak ada jalan bagiku untuk mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kata beliau, usaddiquhu bi khabaris sama'i fi ghadwatin aw rawha. Aku mempercayai beliau tentang berita-berita yang datang kepadanya dari langit, jauh dari atas langit yang ketujuh, dalam sekejap, baik di waktu pagi ataupun di sore hari. Suatu bukti kecintaan yang tulus dan keimanan yang kuat yang ditampakkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa saja yang dibawa atau yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu berupaya untuk mempercayainya dan mengimaninya. Tidak ada upaya atau tidak ada celah di dalam hatinya untuk mendustakan berita-berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lihat pula apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain, di antaranya Abu Talhah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, anna Abu Talhah kana yarmi baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه يتترس به وكان راميا وكان إذا رمى رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصه ينظر أين يقع سهمه ويرفع أبو طلحة صدره ويقول هكذا بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا يصيبك سهم nahri duna nahrik. Yang artinya, kata Anas bin Malik, suatu ketika Abu Talhah melempar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung di belakangnya sementara beliau pun turut melempar. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar, beliau selalu berupaya untuk melihat apakah lemparannya mengenai sasaran atau tidak. Kemudian Abu Talhah pun berupaya untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, demi ayahku dan ibuku, tidak satu tombak pun atau anak panah pun yang aku izinkan untuk mengenai tubuhmu. Nahri duna nahrik." Tubuhku, dadaku akan selalu melindungi engkau ya Rasulullah. Suatu kecintaan yang sangat luar biasa, bukti kecintaan yang hakiki yang ditampakkan oleh Abu Talhah radhiyallahu anhu, sehingga beliau rela untuk mengorbankan nyawanya demi melindungi kekasihnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara cara-cara kita di dalam mengikuti sunnah atau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mentaati beliau, membenarkan apa yang beliau bawa dan meninggalkan apa yang beliau larang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul athi'u Allah wa athi'u Rasul." Katakanlah dan taatilah oleh kalian Allah dan taatilah Rasul. Kemudian di dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi jaa'a bis-shidqi wa saddaqa bihi." Ulaika humul muttaqun. Dan beliau yang telah datang dengan berita yang penuh dengan kejujuran
Dan barang siapa yang membenarkannya, maka merekalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian di dalam surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang dibawa atau didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka ambillah, ikutilah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Demikian ayat-ayat Al-Quran memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebahagian para ulama, di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Ijma'ul ulama 'ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah lam yakul lahu ayyada'aha liqauli ahadin." Para ulama telah bersepakat bahwasanya orang-orang yang telah jelas kepadanya sunnah Rasulullah, tidak boleh baginya untuk meninggalkan sunnah Rasulullah kemudian berpindah kepada perkataan orang-orang lain. Dan Al-Imam Ahmad berkata, "Ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatah yadhhabuna ila ra'yi Sufyan." Aku heran melihat orang-orang yang mengaku beriman kepada hadis. Mereka tahu sanad, mereka tahu bahwasanya hadis-hadis Rasulullah sahih. Akan tapi mereka berpaling dari hadis-hadis tersebut, kemudian berpindah kepada perkataan-perkataan ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Demikian ulama-ulama kita memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah, untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak pantas dan tidak halal bagi seorang mukmin untuk meninggalkan hadis Rasulullah, ajaran Rasulullah, kemudian berpindah kepada perkataan orang-orang lain, siapapun mereka, sekalipun mereka adalah ulama-ulama. Tidak pantas bagi seorang mukmin untuk mengadu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan-perkataan para ulama. Inilah bukti kecintaan yang sebenarnya, yang semestinya ditampakkan oleh setiap mukmin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, "Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Subhanahu wa ta'ala. Di penghujung khutbah kita ini, khatib juga ingin menjelaskan tentang beberapa kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian kaum muslimin alaihi wasallam. Sehingga patutkah orang-orang yang seperti ini untuk dikatakan betul-betul telah tulus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebahagian mereka mencintai beliau dengan mengamalkan amalan-amalan yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan dakwaan-dakwaan bahwasanya mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebahagian kaum muslimin mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat ghulu atau berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kadang-kadang mereka mengangkat beliau sampai pada derajat-derajat ketuhanan. Sebahagian mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburan-kuburannya, di kuburan beliau.
Sebagian mereka meminta kepada Nabi SAW.

0: ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jilbab merupakan simbol kesucian. Jilbab merupakan suatu penutup aurat wajib bagi seorang wanita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah,
1: ya ayyuhan nabi.

إن الذين يخشون ربهم بالغيب. Orang-orang yang takut kepada Rob mereka, padahal mereka sendirian. Lahum maghfirah. Untuk mereka janji ampunan. Wa ajrun kabir. Dan ganjaran yang besar. Siapa yang mendapatkan janji ampunan? Siapa yang Allah berikan kepada mereka janji ampunan dan ganjaran yang besar di dalam surga? Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang takut kepada Rob mereka di kala mereka sendirian. Kalau ada keinginan untuk berbuat maksiat dalam kesendirian, lari Anda pada keramaian. Kalau memang Anda masih takut manusia, lebih daripada Allah, lari kepada manusia untuk sementara waktu.

0: mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jalla?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.